0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکمل انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چولیا کتنی
0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں،
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارت پر، سدا بہار نغمے۔